0: Excuse me, what's the same?
1: It's now 8 a.m.
2: Ghetto what? Ghetto
1: Radio. You're tuned into Ghetto Radio. Limuru, Eco Locked.
2: 8, 9, 5.
3: Latest news and information updates from the Ghetto Radio newsroom. This is Ghetto Radio News.
4: Ojambo, naitwa Daniel Masiza. Hofu ya kiusalama imeibuliwa katika soko la Ringa huko Homa Bay. Wakibwa hofu hiyo, wakazi wakiwemo wafanyabiashara wanasema kwa miezi kadhaa sasa wamekuwa kishambuliwa na nyuki waliojipatia makao katika vikingi vya umeme, huku watu wawili wakidaiwa kufariki kutokana na mashambulizi hayo. Wanaitaka serikali kuingilia kati kuhakikisha nyuki hao wanaondolewa sokoni humo ili kuzuia majeruhi na maafa zaidi.
5: Na hizo pole zote, saizi nyuki ziko hapo ndani. Saizi kifika wakati wa jua, unaona kama wanasumbua wanabiashara.
6: Kuna container hizi za beba maji punda, iligonga moja ya hizi poles, ikaleta madhara. Hata kuna mtoto aliaga dunia sababu ya kuumwa na hizo nyuki. Kuna mzee pia nipatikana na hiyo shida.
7: Mteja akikuja anangalia nyuki, maybe amekuja na mtoto, mtoto anaenda piga hiyo post nyuki tokeleze. So tunapata kama inatuangamiza.
5: Sasa nawaomba serikali wa kaunti wetu wa Homa Bay waone njia lolote vile nimesema, wamalize hayo nyuki mara moja, sio kurudia maneno kila mara ikifika siku ya madhara.
8: Hii nyuki hii haki inasumbua watu hapa. Tena inatakana itolewe.
1: Ghetto Radio News. Maafisa wa polisi katika kituo cha Kilimani hapa Nairobi wanachunguza kisa cha msichana wa miaka 21 kufariki baada ya kuanguka kutoka orofa ya 22 eneo la Upper Hill. Inadaiwa Margaret Wambui, ambaye ni mwanafunzi mwanagenze katika mkawa mmoja eneo hilo, alikuwa ameelekea kwenye jumba la Canaan kupiga picha kwenye dari la jumba hilo kabla ya kuanguka. Familia yake sasa inadai kufahamu kilichojiri, kwani mwenda zake alitoka nyumbani Jumamosi jioni kuelekea kazini, lakini kwa mujibu wa ripoti hakuwa amefika kazini wakati wa tukio hilo. Mwili wake umehifadhiwa katika makafani ya Nairobi Funeral ukisubiri upasuaji.
9: Akaniambia mpati na nasikia vibaya sana, akasikia ni kama rafiki yake yuko sawa, na akaniambia amepiga simu yake akasikia inachukuliwa na mtu ati atafuta watu wao wakuje kwa DCI Kilimani.
10: DCI mwenye nilipata hapa akaniambia huyo mtoto waliambiwa ati alijiagusha kutoka nyumba ya juu ya nyumba akajiagusha chini, either ni kujiagusha ama ni kuanguka alijirusha, lakini hakukuwa na crime scene. Lakini mtoto tayari ameshachukuliwa na akapelekwa City Mochali. Ujue ama alijirusha ama alirushwa ama aliuliwa kwa nyumba ama kulifanyika nini. Tupate haki ya mtoto wetu. Kama alikuwa amekosea tujue.
9: Hakuna stress yoyote alikuanga nayo. Alikuwa anakujanga tu, analala, anaamka saa ya kukuja kazi jioni anakuja.
1: Ghetto Radio News.
4: Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ameendelea kuirai jamii ya Mulembe kuendelea kuunga mkono serikali. Amekariri kuwa hatua hiyo itapiga jeki juhudi za jamii hiyo kuwa na rais wa kwanza baada yake kufungua mlango wa makamu wa rais mwaka 2002.
11: Na kwa mambo ya vice president na deputy president, mimi kwa nyumba ya Mulembe, mimi ndio nilifungua mlango ya mtu kuwa vice president. Na hiyo ato kifanya namna gani, hawezi ukatoa hiyo historia. Mimi ndio nilikuwa vice president wa kwanza kutoka kwa jamii ya Mulembe katika Kenya hii. Nilipotoka, yule alikuwa vice president akawa Michael Wamalwa Kijana, the second vice president from jamii ya Mulembe. Na alipotoka, yule alifata kama vice president ni Mudi Awori kwa jamii ya Mulembe. Kwa hivyo, kama ni kifunguo, niliweka kifunguo ya kwanza. Na ikafatilisha wenzangu.
1: Ghetto Radio News.
4: Na tukivuka mipaka, meli kuku iliyo wabeba zaidi wa watu 100 imezama kwenye pwani ya nchi ndogo ya Amerika ya Kusini ya Guyana. Na taarifa zinasema watu 67 tayari wameokolewa, huku vikosi vya usalama vinawatafuta wengine waliosalia. Na chombo hicho MV Barima kiling'oa nanga kutoka mji mkuu wa Guyana, Georgetown, kikiwa na abiria 133 kuelekea mji mdogo wa Kaituma. Taarifa za awali zinasema kilizama muda mchache baadaye kutokana na kupigwa na mawimbi makali. Kwa mengi tembelea tovuti yetu www.getaway.co.